0: Tamburádio na Rádiu OP.
1: Pozdravljamo te u današnjem jur 751. Tamburádiu ovde na valu Rádia Mora.
2: Danas opet imamo šarolik mix događaja. Čude čas se stalo u prošli sedmi dani, tako da ni glavne velike teme. Tamburicu za ognje su bili isto tako je Kodoslavio putovao Hrvatsku, a da čuda ča. Muzički ćemo sad ovdje počijet s jednom posebnom jačkom i to cure iz centra predstavio kako je to kod ženskoga rusvaja. Dobro zabavti, želimo ovdje na valu Radija Mora, a mi to smo Kristina i ja, Kristijan.

0: Danas zaraz Siram 150, prva emisija, zajedno smo imali jubilarnu Siram 150 emisiju kada smo pogledali čas se sve dogodilo tijekom prošlih 15 let, a zapravo iva današnja emisija je kaže kakav pregled čas se zbiva, imamo toliko temov, zato bi danas pripravno.
1: Pogledat ćemo kako su Koloslavojci bili u Čakovcu na Porciunkulovi. U našem gradišću su bili tamburice u Zoganjitu, Canindofu, Uzlopu i Santalijeku, kodi Mijenovi. Zvana toga ćemo i čestitati nekoliko rodnjendanske dice. Imamo danas ovdje u Tamburadiju, kim moramo jačku poslati, ali isto tako su tamburaši zaglušali još u Marijetalu prošlu nediju pod peljanjem Branka Konfajnda. A zvana toga i tužne visti su ovdje za najavi danas. Ćemo se baviti malo s Mirkom Berlakovićom.
0: A muzički je opet Šarulik Mix ovdje. Vranac, Kristali, Carevićinu za tebe za igrat isto kod i Slavonske Lole. A sada ovdje Štef Stjepan Jeršek s jačkom Život je lijep.

0: Ovo je bil jedan primjer kako se da tema uhvatiti s tamburaškom jačkom i tematizirati lijenoga zjeta. A mi smo došli do rođendanov, kih imamo uvput malo već. To su sve ljudi ki su povježeni ili s tamburaškom ili folklornom tancuškom scenom.
1: I to danas ide u čestitke isto u različna sila. Početimo ovdje sada s Gurnjopuljom i to Igor ima imalo vodno taj jedno rođendan. U Filešu su to Simone i Nataša, a u Petrovom selu Raimund, poznat kod Flomi. Tako vam četirim tamborašem i tancušem želimo čuda, zdravlja, vesira, ljubavi za hrvatski folklor, za hrvatsku i tamborašku muziku, a za vas smo ziskali jačku ovdje od glazbenog ansambla Trešnjevke. Koliko kaplic, toliko ljet. A to vam isto želimo još čuda, čuda, lipih ljet.

0: Séria Tamburica uz ogaň je išla dalje i prošli vikend i tako je na svečevanju u Mijenovu zaglušala tambura.
1: Prošli teren su mijenovski tamburaši svečevali 80. obljetnicu postojanja, a dio toga svečevanja je bila i tamburica uz ogaň koju organizira Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću i ljetos nije bila u Farufu, kada je bila i s početka najavljena, nego na nogometnom igralištu. A ovdje su po kap igri Mijenova protiv Kerestura igrali onda Gao Ženjaki, opet u smanjenom sastavu, da samo 5 od 6 tamburaši i ovdje dugo zabavljali brojne goste ki su slušali pri ovom jako ugodnom vremenu tamburašku glazbu. Mjesto za tancanje nije bilo čuda jer to bilo na benti prema teniskom igralištu kada su igrali, ali gosti su se dobro zabavljali.

0: su bili carevi iz Riđan. A mi nastavljamo ovdje sada s ispredbami tamburice uz ogonosno tamburaški večeri širom gradišća.
1: U Celindofu su pozvali prošli vikend na obljubeni tamburaški rastok. Ta je letos se održal po staroj navadi u ugodnoj atmosferi sjelske stare škole. Člani tamburice Celindof su ugostili svoje gosti s brojnimi hladnimi i teplimi jeliši, ki su tipične za rastok, a za zabav su im onda zaigrali kaužinjaki, ki su i letos opet osvojili pozornicu i zagrijali nazočne pohodnike i cijel publikum.
0: A isto tako je bil tamburica Zogajn u organizaciji HKD-a u Santa Lijeku u krčmi Ebehac su nastupili topetjari kodi Klapa Pinkovac. Muška klapa kodi manji zabavni sastav orkestra Top zabavljaju se goste vani s tipičnimi jačkami iz gradišća kodi najpoznatijimi klapskimi i estradnimi hiti. Krčma Ebehac je na kulinarskom području doprinijesla svoje, a priredba je bila jako, jako dobro poiskana.
1: A u Uzlopu u Čelu su imali nastup da se redi do Majtjiki, nisu imali daleko i to tamburica Uzlop je prošli taj dan na tamburaškom večeru zaigrala pod peljanjem Ljube Sinovac, a predstavili su se ne samo s tamburanjem, nego i s dvimi tanci, a mogli su i goste animirati za tanac. Njevi tanci s kimi su se predstavili su bili koreografija na tanac i srednje.

0: Bili smo u Hrvatskoj, u Mađarskoj, u Gradišću, a sad idemo još dalje na sjever i to u Slovačku.
1: U Marietalu je Senek prvi vikend u augustu na planu svodište od očašće Marietalskoj u Lipoj dolini i Crikvici, kamo se zajaju gradišćanske Hrvati iz tih naših krajev. Na poziv Branke Konfenda i Vemaza i Jončija Karala letoski su pejali kroz duhovni program ovoga svodišća. Završetak ovoga križnoga puta je onda Sveta Maša, na koji su tamburaši oblikovali muzički velikim dijelom u Mašu. To su bili člani tamburice Bjeloselo i Novosijelski hadski tamburaši, koji je peljal Branko svojom tamburom od oltara. A potim je se slijedila Agapa, koje ni moglo faliti tamburanje pod starimi hrasti Marietalskoga parka.